얼른 징징하라 욜로세 우르다 야사이라우데 다이라 학생 배우 비 아샤존 하슈나 몽골 운츠나 니다 치츠키 이흐테르니 이웰 배나 Өвөлө басыг цахан дээр өвөл ира өнгөж байна. Үд нега нахаа гахад хашан хонсон орон байна. Атунда модах айри ахай ишитүн хүдэг цанцанч байна. Бос шуухай бамар савуч бавай сисика чичич байна.

얼른 징징하라 욜로세 우르다 야사이라우데 다야라 삼바보 비 아샤존 하슈나 몽골 운츠나 니다 치츠키 익테르니 이웰 바나 Өөлөө басыға тахан дээр өөл ирэ өнгэч байна. Өөд нега наха гахад хашан хонсон орон байна. Адундан модах айри ахай ишитүн хүдэг цансанч байна. Бош шүүхай бамас ауын чы бавай сисигга чичит байна.